0: mania ni ahuzania. Piti ya mzai maruke. Tatiruta katumanya.
1: Kero darua. Dia kanyakti. Hatsana.